lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õed-vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

teistest majades iial. Kurvus ei leia sa eest, sest uudised Rosina raadiost.

0: on mitu pilli selles laulus kõlab. Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Sound.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Radio Kidzone.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojem päeval 20-25 graadi, rannikul kuni 18 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja graade 17, Pärnus 16.
1: Tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: liipa.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad!
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Kaamu toast minema!
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Raadio Kids Zone.

0: my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now.
1: Not giving a fuck.
2: Mini, mini, mini, mini, Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid Zone Mini.
5: Raadio Kid Zone.

Nisselus käivät myötä sirkein tein. Ei Afrikaski kergem olnud suur piskepoa, tal kõri ümber silmista põva lipsu. Ent elukas sain nina nipsu, ta kaunis kest,

ehk teata nõu, kui siagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naise taltsaks muutmiseks saab.

0: armas armastavaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba kümnest läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 17.
1: Raadio Kitsun!

Te kindlasti olete näinud, kas Animal Planeti või Discovery saadetest või jumal küll neid filme on minu meelest juba tuhandeid, kus näidatakse elevante looduslikus keskkonnas. Nad on ju glamuursed loomad, on tõepoolest karismaatilised loomad, tohutult muljet avaldavad loomad. Ja olete tähele pannud, et mõni elevant, reeglina see on elevandi pull, kuid ta käitub ägedasti, no näiteks hakkab jooksma auto poole, kus on operaatorid ja turistid ja teised head inimesed. Ja siis ta oma üürodult suurte kõrvalestadega teeb selliseid liigutusi nagu lehvikuga. Nagu tõuseks ta kohe lendu. Muuseas lenduvatest elevantidest on küll ja küll müüte ja muinasjutte. Ja loomulikult need müüdid ja muinasjutud on inimfantaasia looming, millele ajendiks on just nimelt selline elevantide käitumine, tohutu suurte kõrvalestadega lausa vehkimine. Niivisi tehes Aafrika elevanti pull saadab lõhnasõnumi. Elevantide pullidel on erilised näärmed. Kõrva ees, kõrvast natuke maad võimu piirkonnas silma poole. Ja võt seal on selline näärme koht, seda nimetakse must. See ei ole eestikeelne sõna, mis tähendab musta värvi. Ja see ei ole ingliskeelne must, mis on madalane verb ja mis tähendab sa pead, eks ole. See seisund tähendab, et pull, elevandi pull on absoluutselt ette arvamatu. Ja niivisi oma tohutu suurte kõrvadega, mis meenutab tõepoolest, mis meenutavad natukene Aafrika mandri kaardi oma kontuuri poolest. Võt nende kõrvadega nagu, nagu lehvikutega niivisi töötades, ta suunab seda lõhna. Ja see lõhn muidugi on äärmiselt karmi sõnumiga, et kao eest või muidu. Muuses, ma usun, et siin on viimane aeg praegu meil kinnitada, et maisma loomade seast ohlikumat looma kui elevant olemas ei ole. Loomulikult Aafrika suurtest ja väga ohlikutest loomadest on esikohal hiidjõe hobuisane, seda küll. Ja muidugi väga ohtlik on kafri püffel. Aafrika püffel on üli ohtlik loom. Ohtlik võib olla ka ninasarvikutega reeglina. See ohtlikus, mis on nendele omistatud, natukene üle paisutatud, ma ütleks nii. Nimelt ninasarvikud on nii valgel kui ka mustal. See tähendab nii kandmok kui ka teravmok ninasarvikul. Korralikult pestud ninasarvik, mis liiki ta ei kuuluks, on ikka ühtlaselt halli värvi, nii nagu korralikult pestud elevant ka. Ja mustad ninasarvikud on mustad sellepärast, et muda, millest nad püherduvad, on tõesti väga tume. Nad söövad oksi, teravmok. Ninasarvik toitub peamiselt okstest ja põõsad kasvavad ikka natukene tumedama mulla peal, kui rohttaimed savannis, mida sööb kandmok, ehk valge ninasarvik. Tema pühärdub savirikkas mudas, kus on päris palju kaaliumi ühendeid, see on hele. See ei ole lausa kaolin, millest portselani tehakse, aga ega palju ei puudu. Ninasarvikutel, kõikidel ninasarvikutel, ka Aasia ninasarvikutel, on väga nõrk nägemine. Nad on katastroofilised lühinägelikud. Muuseas, elevantide nägemine on mustvalge. Värve nad ei edista ja ega nad päeva ajal tugeva päikese valguse käes eriti selgelt ei näe. Kuid jah, nii ninasarvikutel kõik elevantidel on hiilgav haistmine, lihtsalt vapustav. Ninasarvik, kui ta näeb inimest, ta näeb, et keegi kõrge, see tähendab potentsiaalselt ohtlik, on tema eest ja mitte midagi muuta, lihtsalt vaadates, ei taipa. Ta igaks juhuks hakkab siis nina vastu maad, sarved mõlemad, siis tipudega ettepoole suunatud, hakkab jooksma, nagu ründama.
see on demonstratsioon, nägemine on loomulikult väga-väga-väga tähtis, kuid videvikus näevad elevantid väga hästi, nina sarvik ka videvikus suurt midagi ei näe.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus 18.
1: Radio Kids Zone.
2: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Raadio Kidzone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojan päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus ja Pärnus 18.
9: Raadio Kitsun!

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: Unenäomaa on maaginen koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-25, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus 19.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty.
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
6: Raadio Kids Zone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojem päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 18, Tartus ja Pärnus 19.
4: Raadio Kitsun!

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus ja Pärnus 20.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Kiit Sõuni lastehommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
2: Aivin!
3: Raadio Kiit Sõun.

0: mannus.
1: Ilman vähese ja vahelduva pilvisusega Lõuna-Eestis võib kohati hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojan päeval 20-25 kraadi, rannikul kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas veel soojakraade 18, Tartus 21 ja Pärnus 20.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel?

0: üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . Tule ja vali parim hind.ee .
1: Raadio Kids Zone .

0: kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taage ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
1: Raadio Kitsun!

0: Nüüd peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli valvavad mu rikkust.
1: Las ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilometri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: touhuviliset. Siinä on midagi teile. Midagi lõbusat, üllattavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajalooõpikus ei leia.
1: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhjatuul 2-8, puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on kuni 25 kraadi. Rannikul paiguti kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee

0: Ollis, Liisu, palun tule minu. Emme, kas sünnipäev on kolme enniga või kahe enniga?
1: Kahega.
0: Sünnipäevale laupäeval kell kaks.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Ralli nädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Radio Kids Zone.

0: kässidi perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhjatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 20-25 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 21 kraadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Radio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: mida me täna mängime?
1: We're playing gardener!
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse.
1: Do you want to play deep sea diver and go to the bottom of the sea?
0: Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat.
1: Got toppings back on top. Let's be water sprinklers.
0: Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kid Zone Mini.
2: Radio Kid Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Valdavalt puhub loode tuul 1-7 meetrit sekundis. Ja öösel on sooja 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 22 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Raadio Kitsun!

kalaterad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Valdavalt puhub loode tuul 1-7 meetrit sekundis ja öösel on sooja 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul 11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib paiguti olla 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 22 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Raadio Kids Zone.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
8: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
9: Radio Kids Zone.
10: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
11: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
12: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
13: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle! No,
14: jälle tööle!
12: Ise.
13: Ära vaidle vaid pühi!
12: Oi, häid pühi sullegi!

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina. Püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

Hastaneye götürdüler. Hastaneye.

0: mõned noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

juhan smuuni, ma kohtan kord Arktikas. Ja pingviinid on kaasa Antarktikas ja ka Aafrikas tulgu või tina. Mina sarvikul teen.

0: Öö tuleb sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 21 ja Pärnus 23 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Raadio Kidzone.

save them.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Pretty Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taage ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg. Karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Sexy. 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
6: Raadio Kitsun.

0: Pet.
1: Loomult loom.
2: Head sõbrad, loomariigi nüüdis ajaloo vältel elevantid kindla peal on juba mitukümmend tuhat aastat olnud ilmselt kõige suuremad elevantid ja nende sugulased muidugi. Kõige suuremad maismaa loomad ja elevantid suudavad vapustada maakoort. Sõna otseses mõttes loomulikult mitte nii nagu mõni päris suur ja vägev maakoore plaatade mingisugune nihe vapustab meie linnu ja meid kõiki. Kuid jah, elevantide poolt tekitatud ja nad teevad seda regulaarselt. Mini maavärin on inimestele väga hästi tunda. Nad teevad seda jalgadega. Nad suhtlevad teine teisega eriti kindlalt ja eriti kaugetel distantsidel. Loomulikult elevantidel on hiilgav kuulmine ja urisedes või tegelikult nurrudes, elevantid nurruvad, kus juures, kui me räägime päris nurrumisest, näiteks päris kaslaste puhul, siis me peame silmas sellist erilist häälitsust, mida ei tehta tegelikult häälepaeltega, vähemalt mitte ainult häälepaeltega, vaid spetsiaalset anatoomiliste mehanismide abil ja mida, mis on kõige tähtsam, tehakse nii välja, kui ka sisse hingamisel. No välja hingamisel ka mina võin teeselda, imiteerida nurrumist. No las ma proovin. No nurrun nagu kõuts kunagi, eks ole? Aga vaat tegelikult teps mitte. Ma ei nurru, ma just nimelt teesklen. Sest päris nurrumine käib nii välja kui ka sisse hingamisel ja elevantid suudavad seda teha ka. Tõsi küll, nende nurrumine kõlab nii veidralt, et kui sa oled elevantist kas või 2-3 meetri kaugusel, sa ei aja koju, kus kohast elevanti kerest see tamtammi põrin tuleb. Kas äkki kõhust? Võibolla nüüd on hoopis soolekaasid elevantil. Ei ole. Astu ligi. Kui loomulikult elevandi ülemus, võt see inimene, see elevandi oma inimene, tema peremees, perenaine, tema hooldaja on kõrval. Ja lepi siis selle hooldajaga ja elevandi endaga ka kokku, et ta lubab panna sul kõrv tema kõhu seina vastu. Ja kui ta siis nurrub, sa ei kuule suurt mitte midagi, elevandi kõhu seest see heli ei tule, see tuleb londi otsast, hämmastav elukas. Ja tõepoolest, elevandi lont on absoluutselt unikaalne moodustis terves loomariigis, imetajate klassis igal juhul. See ei ole põgusalt ainult nino, see on ülahuul, eelkõige ülahuul, pluss veel nina, millega ülahuul on elevantidel ja nende sugulastel kokku kasvanud. Nina käigud, need sõõrid, on paaris ja päris tema koljoni lähevad ikka pea sisse ka niivisi eraldi üksteise kõrval ja elevandi lont. No, 1,80 meetrit kuni 2 meetrit ja loomulikult see on ka teleskoopiliste nii-öelda võimetega. Nimelt elevant suudab venitada oma lonti vähemalt 30-40 sentimeetri võrra pikemaks, kui tal on seda vaja. Ja tal võib seda vägagi vaja olla, näiteks põu ajal. Loxodont africana africana, see on siis Afrika elevanti savanni alamliik ja savanni on avamaastik. Päike kõrvetab ja seal üks põud võib tulla teise järel ja nii pikki nädalaid. No aga lapsi on ju vaja niisutada, neid on ju vaja märjaks teha, ennast on ka vaja märjaks teha. Kuidas sa supergigantne loom Afrika savanni päikese käes ära ei küpse? Nii et tuleb siis võtta, mida, vett? No aga põhva ajal, kus sa seda vett saad, loomulikult elevantid teavad suurepäraselt, kus kohast tuleb, kas või maasse, kaevades ja kaevavad nad jalgade ja võhkade abil. saab võibolla kahe, võibolla kolme meetri või sügavamalt isegi asuva veesoone juurde, nii et sealt saab vett. Okei, aga kui nad on parajasti rännakul, nagu meie teiega zoosemiootilises maailmas momentil oleme, kus me seda vett võtame, kus nemad võtavad seda vett, ei ole seda, mida nad siis teevad? Nad venitavad, nad tõmbavad oma teleskoopilised londid veel pikemaks, kui nad rahulikus seisundis on, üle kahe meetri tublisti, ja võtavad teine teisel või kas või endal maomahla, nad on vapustavad loomad, ja pritsivad seda maomahla lastele, kõrvadele ja selja peale ja pähe ja endale ja sõbrannadele ja noh, sõpradele vaevalt. Sellest me jõuame veel rääkida. Sellised vapustavad loomad selle oma londiga suudavad tõesti teha uskumatuid asju, lausa uskumatuid. Noh, näiteks, see sama lond, millele äsja sai võetud endal maomahla. See kõlbab suurepäraselt selleks, et te ainult kujutage ette, kuiva peenikest liiva tolmu kilode kaupa võtta ja londi sisse tõmmata. Ja siis puistata oma märja naha peale, et märg koorik moodustuks. Aurumise protsessil loomulikult jahutab suurepäraselt ja kaua, mis on väga tähtis. Sellised vapustavad loomad selle oma londiga suudavad tõesti teha uskumatuid asju.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Öö tuleb sajuta, kohati on udu ja sooja 10-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 22 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kitsun.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Näša, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja. Kõige koomilisem ülemteener. Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.
2: Igas kõik on valmis?
3: Jaa.
4: Oota, pea aeg.
5: Mina olen valmis.
2: Mitte veel, kohe. Jaa.
6: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
2: Buratinos!
4: Ja Malvinas!
7: Artemonis!
2: Ja

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kitsun!

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevaga.

0: seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hudi on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hudi telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Nostalgia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Radio Kidzone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud peale kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Radio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Chase ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee / stipendium .

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
5: Radio Kids Zone.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kitsun.

0: Un, unējot to aik. Rādio Skitson.
1: Hea unejutu kuuleja, täna räägin sulle Linnatuvi lugude 12. osa. See on jutt Tuvi Okei ja tema sõprade töökast päevast ja sellest, kuidas nad peavad rebasele tegema pitsat. Metsahommik oli karge ja selge. Kastetilgad jälle sätandasid rohukõrrel ja lindude laul kõlas kõrgel latvades. Tuvi nimega Okei ja tema sõbrad, Siil, Konn, Orav ja Ämblik, olid loonud uue ettevõtte nimega Sambada. Selle eesmärk oli lihtne. Jagada metsarahvale marju, seemneid ja muid loodusande otse koju või uru ette. Täna oli nende esimene ametlik tööpäev. Okei ärkas esimesena. Ta tegi väikese tiiruga kontrollkäigu, et veenduda, kas kõik on ikka valmis. Orava koostatud plakatid olid tuulega maha pudenenud, Siil magas veel oma samblas ja Konn istus ärkvel oma lehepadjal, sirvides eelmise päeva tellimuslehti ja meenutades, kui toredasti nad said jänesele esimese tellimuse isiklikult üle anda. Ja ta vaatas neid pilte, mida Orav oli toredast eilsest päevast jaganud. Ämblik, kes eelmisel õhtul viimased võrguühendused üle kontrollis, rippus vaikselt alade vahel. Silmad veel pool suletud, kuid valmis reageerima. Kõigis oli kerge ärevus. Ees seisis midagi uut, aga mets tundus endiselt sama rahulik nagu alati. See kontrast tugevdas nende soovi. Nad tahtsid, et kõik läheks hästi. Kui Siil lõpuks ärkas, tundis ta paanikat, kartes, et on juba hiljaks jäänud kuhugi. Siil pakkus kohe kõigile hommikusöögiks oma mustika putru. Konn rahustas teda ja meenutas, et enne tööle asumist peavad nad veel viimased plaanid läbi arutama. Nii istusid nad ümber väikese laua, mille Konn oli ehitanud lehtedest ja kiviklibust. Seal jagasid siis laua ümber nad oma mõtteid. Orav jagas rõõmuga, et tema postituse metsapähklite kohta oli saanud esimese tunnustuse, ananassi kujulise pöidle emoji. See näis talle tõestusena, et nad liiguvad tõesti õiges suunas. Siil väljendas muret kõigepealt selle üle, et ta ei teadnud, mis on ananass, ja ka selle üle, et mõni tellimus võib-olla on liiga suur ja keeruline nende väikese meeskonna jaoks. Konn rõhutas oma vaos hoitude häälega, et nende ettevõtmine peaks kasvama tasapisi, et nad ei kaotaks suunda ega üksteist selles. Ämblik, kes oli seni vaid kuulanud, lõpetas vaikuse lühikese lausega ja see lause jäi kõigile meelde. Ta ütles, et mis tahes võrk asjade vahel, kui luua, siis sõlm peab olema tugev, aga mitte pinges. Selle tarkuse najal oli pikka aega loomade vahel vaikus. Ja siis tuli esimene tellimus. See ei saabunud suure müraga, vaid õrna vibratsioonina läbi ämbliku võrgu ja väikese kolinaga Blackburgis, kus kastani muna siis helises. Tellimus oli rebaselt. See oli rebane, kes tellimuse oli sisse annud. Tuntud metsaelanike seas oma salakavalate plaanide ja huumorimeele poolest. Rebase tellimus oli täpne. 6 metsauna viilu, 3 pihlaka marja ja 1 hästi kuivanud kaseleht. Kui nad tellimust edasi lugesid, tekkis segadus, sest rebane oli tellinud veel midagi, mida keegi neist polnud oodanud ja see oli pitsa. Metsa rahvas vaatas üksteisel otsa, keegi polnud kindel, mida see täpselt nüüd tähendas. Okei, olles ju linnast pärit, hakkas neile siis seletama, et mis asi pitsa on. Ta näitas tiibu sirutades, et see on suur, see on ümmargune taignaga tehtud, mille peal on palju erinevaid katteid. Ta rääkis juustust, tomatist, seentest ja isegi ananassist. Kõik siis pakkusid oma ideid, millise maitsega pitsa võiks rebasele meeldida. Orav arvas, et pitsa peaks olema pähklite ja tamme tõrudega. Siil aga soovis lisada kuivatatud õunu ja mustikaid. Konn, kes pidas lugu tasakaalustatud toitumisest, pakkus lehtsalatit ja samblehelbeid. Ämblik seisis kõrgel üleval ja jälgis seda arutelu, kuni lõpuks noogutas nõusolekuks. Lõpuks leppisid nad kokku, et parim oleks teha vegan pitsa. See oleks ohutu, sobiks kõigile ning ei tekitaks metsas sekeldusi. Ja see tellimus tundus nüüd veelgi olulisem. Nad otsustasid selle ette valmistada eriti suure hoole ja tähelepanuga. Mitte kohustusest, vaid nad tahtsid pakkuda midagi tõeliselt head. See ühine pitsategu sai maru vahva. Keegi ei teadnud, et ämblik oskab punuda võrgust ja samblast ka väga häid pitsakarpe. Oravaga oskas kena kujunduse peale joonistada ja koos seda tehes tundus, et ehk nad peaks avama ka oma toidukoha, kus saab tellida maitsvaid toite, sest koos süüa tehes tuleb hästi läbi saada ja toitu tuleb teha alati hea tujuga, nii teadis rääkida konn oma tarkusi. Aga siis tuli ootamatu takistus. Tuvi okei mõistis, et pitsa vajab ju kuumust ja küpsetamist, aga nende metsamajas ei tohtinud tuld üles teha. Ja see tekitas segadust. Nad arutasid, et kas oleks võimalik kasutada päikesevalgust või teha väike kivi ahjuke, mille suits ei tõuseks liiga kõrgele. Siilile meenus, et kunagi nägi ta mutti, kes kasutas vanast plekist tehtud päikesepatareidega ahju. Nii sündiski kiire plaan. Ämblik seadis vana kausikujulise peegli õigesse suunda. Orav sättis taigna põhja ja siil valvas, et lindudele ei jääks mulje, nagu oleksid nad teinud lahtise tule. Küpsetus võttis aega, aga lõpuks oli pitsa valmis just õigel ajal ja täpselt selline, nagu tellitud. Või nagu loomad arvasid, et rebane tahaks tellida. Ja kui midagi on päriselt tähtis, siis tuleb seda teha koos. Koostöös on rohkem kui lihtsalt jagatud ülesanded. Selle sees on usaldus, hoolimine, rõõm, mis tekib, kui pingutatakse koos ühiselt eesmärgi nimel.

Se on Kitsuni. Kitsuni.